Sinisõid sädemeid viimane tramm, kella helinal käänaku taha veereb, kommi paperid muruses maas, minu ümber sul lahkumis kallistus, nüüd ma tean, siin ma enam ei näe. Kuigi lubasin hommikul helistada, nüüd ma tean, siin ma enam ei näe. Kuigi lubasid hommikul helistada, täna kodus mind pole. Lähen joonenast täis, nutan trepin su pärast.